0: Добър ден, почитувани слушатели. Студиото на Македонската радиопрограма 33.z, набрано в дължина 92.3 FM МГц. Јас сум Ицо Најдовски Перин. И денес ќе слушате вести со Фиданка Атанаскова, вести од нашето студио. Веројатно ќе разгледаме посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова во Софија, како и министерот за надворешни работи Муцински, ставовите на Бугарија, на Европската унија, од секогаш, од памти век па до денес. Најнапред, почитувани слушатели, се заблагодарам на Митко Танчев, кој испрати 60 долари членарина за него со фамилијата, за четворица членови. Исто така, благодарност и до Јана Трајчевска од Кингсвил. Јана, благодариме исто така и на тебе за членството. Почитувани слушатели, ве информирам дека треба да си ги возобнувате членствата. За пензионери и невработени се 11 долари, за вработени се 16 долари годината. Повеќе пати имам зборувано околу членарината, радиотонот, па и оние финансиски средства кои ги испраќавме во Пиринска Македонија, Егејска Македонија, во Албанија. На некој начин нашата помош се гледа и има резултати. Најнапред сакам да кажам за македонците од Преспа, од Албанија целокупно, и македонците од Пиринска Македонија се изборија за резолуција во Европската алијанса, да Бугарија ја ставија уште еднаш пред цела Европа и светот, пред човековите права, дека ги крши, ги прекршува човековите права на македонците во Пиринска Македонија. И тука сега јас не велам и нема никогаш да речам дека ние сме носители на тоа. Не, ние учествуваме и сме подкрепители на тоа. Но и без нашата помош за нив, ќе беше многу, многу тешко. Знаете вие дека, да не сакам да зборувам многу на радиото, бидејќи и тоа се пренесува кај бугарските власти. Помогнавме за патување до на македонците во Брисел, исто така патување во Шпанија, каде што требаше да одат. Сеќавате вие дека нормално, особено дарителите кои помогна за човековите права на македонците. Не беше тоа луксус, како што изјавуваат бугарските власти за нас овде во Австралија и исто така и за македонците во Албанија. Не беше луксус, ниту пак помошта за Црквата Света Злата Мегленска во Егејска Македонија. И таму собравме околу 18.000 за помош на црквата, за кандилата и веројатно некои други работи што им се потребни. Затоа велам членството и лојалноста, подкрепата на македонската радиопрограма е од витално значење, од големо значење е за нас, македонците во Австралија. Знам дека многу фамилии или поединци ја напуштија веќе радиопрограмата. Не, поголем дел од нив се починати. Нека им е лесна земјата и вечна слава. Дел од македонците отидоа со сателитските телевизии во Македонија. Таков е животот сега. И знам исто така, од каде знам, ти речи, од каде Ицо знае. Знам затоа што разговарам со вас, почитувани слушатели, и со подкрепители, и со противници. Го знам мислењето, кога ќе ми го кажите, се знае тоа, и потоа зборувам, еве вака, отворено за тоа. Нема што да не слушале нас, меѓутоа не е важност дали да го слушате Ицо, или Пецо, или Васко, или и Лидија, и кој било, или Фиданка. За нас е многу важно затоа што станува збор за историјата на македонците овде во Австралија. Ние градиме македонска историја која е дел од австралиското општество и австралиската заедница. Ако сакаме да не биде, ако сакаме да постоиме во вестници, во медиуми, во историја, во книги, кај политичари, да им бидеме камче во чевелот, тогаш ќе треба да бидеме здружени. Инаку и кучињата со мас намачкани да сме, нема да не јадат. Веќе 30 години зборувам и повеќе, и не сум само јас, овде гостувале серија на истакнати македонски политичари, истакнати македонски активисти од овде, од Австралија, за состојбите во Република Македонија, особено оние неубавите, кои 35 години веќе Македонија се соочува, и е на некој начин политиката на Македонија е клекната на колена, односно повеќе од тоа. Веројатно и за тоа ќе стане збор во вториот дел на македонската радиопрограма, за тоа наше неединство и не почитување меѓусебно. Еве, гледав јас Сабајле, една од собраниските расправи, каде што едниот пратеник му вели на министерот за земјоделство: еве, ти го гледам, ти го читам CV-те, она биографијата, што правел. И на 20 и некоја година дипломирал земјоделство, шумарство таму, а на 25 години е веќе директор. Значи, прво работно место им е директор, им е градоначалник, советник, пратеник, министер, или пак, како Лупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски, премиер. Ете, тука се нашите проблеми, што дотаму се носи нашата политика, нашата способност. Еве го и Муцунски, јас нема да го критикувам, меѓутоа, видете, возраста негова, самата возраст, кога ќе се појави со некој шефови на дипломатии во светот, не одговара. Не одговара. Човекот е млад, неискусен. Луѓето наши не разбираат таму дека треба да се стави во министер за надворешни работи, треба да се стави човек зрел, жолт, ожолтен да биде од што е зрел, а не да се стави мофтав и зелен. Човек кој ќе им се исправи таму да им каже на тие противниците на македонското битие дека ние сме тоа. Тоа беше, татко ми тоа беше, мајка ми тоа беше, дедо ми, баба ми, и така натаму. И оттаму ние го црпиме ова што го црпиме како македонци. Но да не зборувам многу, а уште ова сакав да спомнам, почитувани слушатели, дека минатиот вторник, кога го емитував она за Никола Груевски, и реков јас тогаш дека сигурно ќе се јави. Да, се јави Груевски уште во истото време. Не поради заради моје барање, току како одговор на Александар Маленков од Охрид. И Груевски рече дека не е точно, дека не сум бил. Има снимки, има податоци, има се каде сум се движел, но чиста лага е. Еве до каде одат луѓето еден саат и нешто да зборуваат за целокупна лага. И од таму доаѓа веројатно и таа недоверба измеѓу нас македонците. Кој го чист пример е со Груевски. Каква потреба има човекот да каже и да измисли, и како можат да измислат таква лага, јас не можам да го соджвакам тоа. Добро, почитувани слушатели, одиме понатаму со вестите и Фиданка Танаскова.
1: Кај на заврши учебната година за учениците од основните и средните училишта, кои се на летен распуст од вчера до 31 август, предходно на 15 мај, за над 14.500 матуранти од средното образование завршија нивните училишни денови. За полуматурантите има над 25.000 слободни места во 109 средни училишта во Републикава. А вчера председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова, која ја предводеше македонската делегација, се обрати на самитот на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Софија, порачувајќи оти треба да се надпреваруваме во знаење, во иновации, култура и економски развој, а не во блокади и поделби, и треба да се оживува регионалната соработка. Проширувањето на Европската Унија мора да се темели на критериумите од Копенхаген и напредокот во спроведувањето на реформите кај земјите кандидати, рече таа. Македонската председателка Силјановска вчера се сретнала и разговарала и со председателката на Бугарија Илијана Јотова. Нашата председателка рече дека уставните измени не биле единствениот услов од Софија за да го тргне ветото за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија, туку дека бугарите имале и други дополнителни услови и барања поврзани со работата на историската комисија, соопшти Силјановска, која меѓу другото ја потенцирала обврската од Софија да се почитуваат пресудите на судот во Страсбур и почесто да разговараат представниците на двете земји. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на овој министерски состанок рекол дека Македонија е заложник, е сопрена во европските интеграции од една некоректна и непринципиелна блокада од Бугарија. Така губат и двете држави и економски и политички, укажал Муцунски. Од нашата влада вела дека се работи темелно, чесно и напорно, а резултатите полека доаѓаат. Премиерот Христијан Мицкоски изјави, оти како човек очекува да има Македонија добрососедски односи со сите комшии, но како преседател на владата ке сторел се што е во нивна мојк, прво да го заштити интересот на македонскиот народ, на граѓаните, да го заштити идентитетот и интересот на државата. Премиерот нагласи, оти нормално е да градиме добрососедски односи со сите комшии околу нас, ама по принципот на двонасочна улица. Бидејќи за секоја работа во животот треба најмалку двајца. Ние чуда никогаш не сме ветиле, ветуваме напорна работа и тоа го правиме. Зашто мора работите да се постават на здрава основа, за да може генерациите после нас да немаат главоболки какви што ние имаме, вели Мицкоски. На Западниот Балкан му е потребен европски пат заснован на заслуги, а не на разни уцени и постојани одложувања. И пак ја слушаме истата уцена за Република Македонија. Устав прво да сменела, државава и Бугари да внесела. Оти така пишувало во така наречената преговарачка рамка од 2022 година подпишана од претходната власт. Меѓутоа се знае дека таквите притисоци за уставни измени директно допираат до темелните одредници на македонскиот идентитет, на името, јазикот, историјата. Не само што долго чекаат влез во Европската Унија земјиве од овој регион, туку пет држави од Унијата предлагаат да им се ограничело правото на глас на идните членки на Европската Унија и да се воведеле посилни механизми за заштита на владењето на правото, што досега баш не важело за некоја од земјите кои се во Унијата, а се знае дека некои преку трупа влегоа. Бранителите на нашето небо, воздухопловот Винг, одбележа 34 години од македонското воено воздухоплоство, обезбедувајќи воздушна поддршка и транспорт на единиците на армијата, наблюдувајќи го нашиот воздушен простор при обезбедувањето на неговиот целосен на суверенитет. Исто така, имаат учество и во мировни операции, потоа при елементарни непогоди, гаснење пожари и хуманитарни активности. Продолжаме со вестите. Македонија е во првите пет европски земји според растот на брутодомашниот производ и економијата. Девизните резерви на земјава изнесуваат 5 милиарди и 210 милиони евра. Македонските компании добиле 230 милиони евра од унгарскиот заем заради реализација на разни проекти низ наши села и градови, односно низ целава држава. 10 милиарди евра во капитални проекти и инвестиции ќе бидат вложени во наредните години. И тоа во новите автопати, експресни патишта, пруги и обновата на постојните здравствени и енергетски капацитети. Се преземаат мерки тоа да се работи со домашните компании, се со цел поголем дел од парите да остануваат во македонската економија. Интензивно се гради и пругата Скопје-Софија со 29 мостови и 15 тунели, па се вели дека е тоа своевиден градежен и инженерски подвиг. Истовремено се работи на завршувањето на автопатот Кичев-Охрид, па на делниците Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчан и Кичевско, и на автопатот Прилеп-Битола. Од автопатот Кичев-Охрид долг 57 километри, досега се пуштени во употреба 34 километри. Се очекува на делницата Извор-Врбјани да почне со обраќајот најдосна до септември и октомври, а може би и да биде отворен 8 септември на денот на Независна Македонија, додека целосното пуштање на новата сообраќајница Кичев-Охрид се очекува во првите месеци до година. Во Пелагонија, на првите 11,5 километри од делницата Прилеп-Битола, ќе се вози во 2027-та некаде од септември. За големиот енергетски проект на Чебрени Галиште, веќе 30-тина години се зборува, ама до сега работите стојат. Минатата влада објави намера проектот да го дадела на грчка фирма, за таа да била стопанот. Меѓутоа, сегашнава влада цени дека изградбата на хидроцентралите Чебрени Галиште во Мариовскиот крај е проект од највисок државен интерес и стратешки важен, па затоа најдобро е власта да стегне заби, што би се рекло народски, и Македонија самата да си го изгради, па да биде во нејзина собственост, така и профитот да остане овде во нашава земја. Чебрен би била хидроцентрала со можности за складирање на струја и со брана висока близу 200 метри, што би била една од највисоките во светот. Исто така и хидроцентралата Галиште ќе биде многу мојкна. Освен струја, со проектите ќе се создаваат резерви на вода за пиење и за земјоделство, а и ќе има заштита од поплави. Исто така ќе се развива туризмот. Во Републикава има конфекцијски фабрики кои се затвораат поради намалената работа, а со години во повеќе општини конфекциите обезбедуваа екзистенција за илјадници семејства. Меѓутоа, кризата во тој сектор се зголемува. Ни за компании шијат за странски трговски куќи, а нема собствено производство. Се укажува од и нашите текстилци, треба постепено да се ориентираат кон производство на собствени модни брендови за да си обезбедат иднина. Поранешниот градоначалник на Скопската општина Карпош Стефчо Акимовски е осуден на една година затвор поради бесправно градење и злоупотреба на службата. Кривичниот суд одлучил за гаранција од 55.000 евра да му го укине притворот на поранешниот директор на Царината и поранешен градоначалник на Обштината Карпош Стефан Богоев, па тој ќе се брани од слобода. На ваквата судска одлука реагираше осудениот Јане Ченто. Јане со другите добија високи затворски казни заради оној влез на револтираниот народ во собранието на 27 април. Меѓутоа, после, кога фамилии собирале гаранции со својот имот во вредност од над половина милион евра за да потврдат оти осудените нема да избегаат, меѓутоа судот за нив тоа го одбил, наведува Ченто, велеки дека во правосудниот систем кај нас има дупли аршини. Жител на скопското село Грушино, додека го стартувал тракторот, бил зафатен од собирачка на сено, прикачена на машината и оздобиените повреди, починал на самото место. Во реката Драгор во Битола бил пронајден 66 годишен битолчанец, кој пред неколку дена бил пријавен за исчезнат. А оттаму од Мелбурн, веќе со години како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате и така ги помагате. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето. Тој непрестано е активен. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети овде во Републикава, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште две информации. Младиот математички талент Македон Димитриевски повторно ја прослави Македонија. На многу значајната математичка олимпијада во Соединетите Американски држави, Македон во многу силна светска конкуренција од 56.000 млади надпреварувачи од разни земји го освои златниот медал. За неговото знаење и резултати му беше доделена уште една многу значајна награда. А само пред неколку недели Димитриевски освои две златни медали на Германската математичка олимпијада. И на крајот за времето. Метеоролозите прогнозираат дека подоста топлото време со температури до 35 степени кои ги имавме, престои нестабилно време со дожд, грмежи, ветар, како и можна појава на град, особено во попладневните сати. За утре и викендот се вели дека ќе е имало пороен дожд и засилен ветар со намалување на температурите за неколку степени. И на крајот од овој информативен блок од овде од Древна Македонија, упатувам најсрдечни братско-сестрински поздрави до сите вас, драги наши македонци, драги слушатели и пријатели, драги брајка и сестри, почитуван колега уредничи и водител, докторица Најдоски Перин.
0: Почитувани слушатели, Фиданка Танаскова со најактуелните вести од Република Македонија. Да слушниме за придобивките, односно резолуцијата од Европската слободна алијанса, каде што се македонците од Егејска Македонија, како и македонците од Пиринска и од Албанија.
2: Европската слободна алијанса едногласно ја усвои резолуцијата поднесена од Македонската алијанса за европска интеграција, која јасно бара од албанските власти целосно да ги гарантираат и спроведат правата на македонците во Албанија, да обезбедат образование на македонски јазик, праведно политичко представување и рамномерен развој на регионите населени со македонци.
3: Историски ден за македонци во Албанија е потврда пред се за нашата борба како македонска партија во Албанија и на европско ниво. Европска слободна алијанса бара од албанските институции да ги почитуваат правата на македонците во Албанија пред се во делот на обезбеживање образование на мајчин македонски јазик на целата територија каде што за тоа има барање, економски развиток на областите каде што живеат македонците во Албанија, кои се едни од најзапоставените региони во Албанија, и исто така и гарантирани квоти за правата за малцинствата во албанското собрание.
2: Воедно резолуцијата ја осудува политиката на негирање и асимилација на македонците во Албанија преку надворешни политички притисоци од страна на Бугарија и повикува Европската комисија да покрене истрага за состојбата со македонското малцинство во Албанија.
3: Постои проблем со почитување на правата на македонците во Албанија. Постои проблем со мешање од страна на Бугарија за асимилација на македонците во Албанија. Ова резолуција ќе биде доставена до сите европски институции, меѓународни организации, до самата албанска влада, значи, за да ги почитува правата на македонците во Албанија. И утре дури Советот на Европа, кој што мониторира како Албанија спроведува рамковната конвенција за правата на малцинствата, а Европската комисија, па и сите други Организации международни ќе се повикуваат на ова резолуција.
2: Европската слободна алијанса е политичка алијанса составена од партии кои застапуваат интереси на одредени народи, малцинства и региони, особено оние што бараат поголема автономија или пак право на самоопределување. Во моментов во Албанија живеат над 100.000 македонци.
0: Да, живеат над 100.000 македонци и сите активности и акции сили на Европската Унија и на Бугарија се насочени кон македонците во Албанија. Знаете што направија со уставот, односно со пописот. Ова вест не ја имам проверено, меѓутоа не знам дали Гаши зборува, Африм Гаши, председателот на Собранието, дали зборува на македонски или албански јазик за време на неговиот извештај. Двегодишна работа.
4: Мојата визија беше јасна. Собранието дом за сите. Собрание што го олицетворува институционалното достоинство, што го штити парламентаризмот, што го зајакнува консензусот за стратешките прашања и што действува одговорно кон европските аспирации на државата. Се разбира, две години не се доволни за да се исполнат сите цели. Пред нас...
0: Да, мојата намера беше да го опуштам Африм Гаши, почитувани слушатели, бидејќи во собранието тој неговиот извештај прво го почна на албански јазик, потоа на македонски, со што го прекраше самиот устав на Република Македонија и законите на собранието на Република Македонија. Таа ми беше намерата. И уште неколку така кратки, еве да ја слушниме Никовски, да го слушниме со Најчевска, кај што цречи врска Најчевска. Го знаете ставот.
5: Што бараат собранието да ги внесе во уставот?
6: Кој бараат собранието да ги внесе во уставот?
5: А што бараат они?
6: Да го смениме уставот.
5: А кој може да го смени уставот?
6: Нив не ги интересира.
5: Значи,
6: Свети Петар може да го смени уставот, нив не ги интересира.
5: Ова е глупост. Ова е глупост и то глупост. Нема врска со правото. Свети
6: не ги разбирате, очигледно.
5: Ве мола.
0: Да. Меѓутоа, Никовски е еден од подобрите, ако не најдобрите македонски аналитичари, но и дипломати. Околу Груевски, што зборував...
7: Значи, ова е период от 8 до 10 на вечер.
8: Значи, на 8 доаѓа Груевски...
7: 7 на вечер према 8 на утро.
8: На 7 на вечер
7: према 8 на утро,
8: затоа што... Да кажеме, после полноќ. Да
7: после полноќ, затоа што беа најавени во 23, па стигнаа 0-0 и нешто сега.
8: Е, се, ово интересно, кажеш, најавени, значи, не бил сам?
7: Не, како сам... Значи беа два автомобили, од кој едниот беше од МВР.
8: Добро, едниот од МВР беше.
7: Е па,
8: види, те молам само да одговориме без констатација за
7: зараз. Беше од МВР, затоа што нели му следеше него...
8: Обезбедување.
7: Обезбедување од шестали управа следење и така на така, поранешни председател има и така на така премиери, со двајца службеници.
8: Добро.
7: И неговиот приватен, врано ли, негов ли, небитно, возило со шофери, со обезбедување.
8: А беше некој друг член?
7: Беше сопругата и двете кирпички.
8: Со него?
7: Сопругата и двете кирпички.
8: И кога се чекира сите заедно? Во една иста соба, две соби?
7: Не се чекира, јас ги пречекав во гаража.
8: И... Во гаража, така?
7: Да, во гаража и од таму се упатија, што беше све спремно, затоа што беше најавено од МВР дека ќе пристигнат службено во хотелот.
8: Значи, МВР свесно знаеше дека Груевски ке дојде ке тебе, ке вас во хотелот Ројал Вил.
7: Значи, ова е период од 8...
0: Еве, ова што го кажува овој човек, Александар Маленко, Груевски експресно го демантираше и во неговата изјава стои дека не го познава, што... Нема причини да не му верувам на Груевски, почитувани слушатели, бидејќи знаеме што се случуваше околу пржинската влада, околу него, менување на името на Република Македонија. И се направе тоа што се направе. знаете дека го смена името. Имаше деновиви и голем напад на председателката на Република Македонија, извртоперување на она што го кажа порано, меѓутоа опозицијските медиуми еве кажаја дека веројатно и вие имате забележано слушнато дека председателката Гордана Силјановска-Давкова рекла дека преспанскиот договор е реалност и дека нема ништо против.
9: Сте рекле дека, иако бил спротивен на меѓународното и домашното право, денес е реалност, сепак нагласувате дека договорот го потврдува постоењето на македонскиот народ, јазик и култура. Оваа реченица беше причина многу, ајде ќе кажам, симпатизери на ВМРО ДПМН да реагираат на ваквиот ваш став. Гледате овде некаква причина за реакција?
10: Не гледам. Јас сум кажала во таа смисла, но малку поинако.
9: Ајде.
10: Дека. Сами рековте предходно. Сите по мојата аргументација за причините зошто решението за промена на уставот е проблематично, одговараат. Вашите представници тоа го прифатија и рекоа дека е компромис и дека е до...
0: Ова вашите представници, значи и дека СДСМ и ДУИ го прифатија тоа, почитувани слушатели, за да бидите во сознание да можете да ја следите председателката, а исто така и критиките да можете да ги следите.
10: Добро решение. Ова што го велите вие, јас им се обраќам на тие кои го потпишале договорот и не уверуваа дека решени се проблемите. Зошто кога разговарале за преговарачка рамка, зошто кога разговарале за заклучоци, зошто кога разговараат и сега за уставни измени, не велат дека... Ај прочитајте го членот 7 од преспанскиот договор, бидејќи во него пишува дека за втората страна името Македонија значи територија и народ со собствена историја, култура и јазик. Белким го знаеше господинот Бујар Османи тамо за да рече извинете, не може за ова јас да подпишувам записник, бидејќи тоа е решено.
0: Да, во право е председателката, иако спрема моите ставови, споето моето мислење, е мощне млака во меѓународните средби и средбите кои ги остварува во Република Македонија. Но тоа е незиниот став. Ќе продолжиме после сообщенијата со... незината посета на Софија, почитувани слушатели. Тоа беше првиот дел од вестите со Фиданка Танаскова и од нашето студио. Па и потрошивме 35 минути. 4:35 минути е во овој момент. Останете со нас, почитувани слушатели.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434067570, кај Мишко на 0426507570, кај Горан на 0410444532 и кај Васко на 0412625781.
1: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.
2: Продолжуваме со нашата радио програма, почитувани слушатели, и да се спремам за онаа кратка анализа на председателката Гордана Давко-Василјановска.

0: Почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонската радио програма 3.3 пати Z, 92.3 FM мегахерци. Реков нели пред неколку минути дека да ја слушниме и да ја анализираме работата на председателката Давкова во Софија, а потоа збор 2 ќе кажеме и од нашето студио.
1: Oh, fabulous. So, away from that,
2: yeah.
1: You're a massive...
0: Веројатно не ја поставивме како што треба работата. Меѓутоа, еве ќе пуштам уште една вест, почитувани слушатели.
3: Средба за смирување на тензиите, но без решение за спорот. Утрешната средба меѓу председателките Сијановска, Давкова и Јотова, домашните експерти ја гледаат само како обид за воспоставување нормален дипломатски диалог, но без политички пробив или суштински напредок околу уставните измени, кои се вето на нашиот пат кон Европската унија.
4: Се разбира поради тековниот проблем, тие беа нарушени и се одвиваат во ситуација на релативно зголемен политички антагонизам. Ваквите средби, како утрешната, може да придонесат за воспоставување на некаков нормален канал на комуникација, но не верувам дека треба да очекуваме некаков пробив политички од таа средба. Може би ќе стане збор за тековното прашање, но ако стане, мислам дека само двете страни ќе ги повторат своите позиции и нема да има никаков суштински напредок.
3: Но сепак, Арсовски, протоколарната средба ја оценува како...
0: Да, почитувани слушатели, средбата со... председателката наша, со председателката на Бугарија, самата таа ја оцени како многу тешка, односно, ајде да не речам, неуспешна. Ќе ја искористиме македонската народна поговорка дека кадија те суди. Тоа е нашата состојба на македонскиот народ и македонската држава, на Република Македонија, во денешните услови, каде што од петици, од петни жили, што би рекле, дадоја све, да не речам продадоја, дадоја све и им останаа уште долните гајки. Се соголивме, ја соголија Република Македонија, го соголија македонскиот народ. И се уште велат дека единствениот пат за нас е и единствено решение за нас е Европската Унија. Јас не би се сложил со нивниот став, бидејќи и како водител 30 годишен овде и повеќе, и како активист на македонската заедница, и како историчар и така натаму, знаејќи ја историјата на Европската заедница и на Европа, затоа насловот го ставам «Кадија те тужи, кадија те суди». Од каде да почнам? Повторно ќе се вратиме на формирањето на бугарската екзархија. Тоа формирање не беше заради потреба на бугарите, кои многу тешко можеме да кажеме дека имало бугари, затоа што 500 години, како и ние, тие биле под турско робство. И како тие наеднаш воскреснаа во бугари со екзархијата, а пак ние останавме, или пак како сега што сакаат да кажат, ние сме бугари од Македонија. Значи, тоа им беше дадено од султанот Мурат II со султански декрет, а за возврат на наградата од Отоманската империја, големата порта, односно Цариградската патриаршија, ја пониште бугарската екзархија до 1945 година. Значи, не постоела легално, канонски, таја бугарска екзархија и затоа паѓаат во вода сите нејзини услови од денешно време што ги интерпретираат како сакаат. Ако сакате, ќе одам и чекор понапре, што зборував пред минатата недела, како се формираше името Византија на местото на Источната Римска империја. Тоа го направија намерно германците, русите и англичаните, како и французите, четирите европски сили. Во 1557 година германскиот историчар Волф ја прекрсти Источната Римска империја во Византија. Резултатите од 16-тиот век ги гледаме и во 21-виот век. Меѓутоа, во 21-виот век мощни, силни и забетонирани, што би рекол Зоран Заев. Забетонирани се нивните аспирации, нивната идеологија, нивната геополитичка и стратешка политика во Македонија, кај македонскиот народ и во тој регион. Борбата на големите 3-4 големи тогаш светски сили, Русија, Германија, Британија и Франција, преку Бугарија, Грција, Србија и Албанија ја поништуваат Македонија и македонскиот народ и со нивно знаење, почитувани слушатели, со нивно знаење првиот исчекор го направе Руската империја, царот Руски, со тоа што ја победи Русија, ја победи Турција во 1877 година и само на книга, на ваква книга, ги нацрта границите на бугарската држава, меѓутоа без власт, без ништо, Сан Стефанска Бугарија да се простира таму до Јадранското море и до Егејското море, за да може да контролира Русија преку Средоземното море и понатаму целиот свет. На ова се спротивставија големите сили, другите, Германија, Британија, Англија, односно, и Франција, и во Берлин, 1878 година, во јуни се свика Берлинскиот конгрес, се поништија одлуките за Сан-Стефанска Бугарија, се донесува нови одлуки, со што се воспостави политиката, интересите политички и географски на големите сили и се подбуцна, им се дадоа големите подкрепи на нашите соседи, дека една од тие држави стои зад нив, Турција, односно Отоманската империја, да ја истераат. Тоа се случи покасно, но и тоа предходеше со организирање. Да не мислиме дека се дошло така случајно, им текнало на србите и бугарите, ќе се ослободат од Отоманската империја. Не е, почитувани слушатели, заднив стоја големите сили. Меѓутоа, јагнето жртвено беше македонскиот народ и Македонија во тоа време. Јас повторно ќе речам, ако, како можеле грците да останат грци со векови, па дури и антички, како можеле бугарите да останат бугари од неписмени и некрстени до 10-тиот век, па и 11-тиот век, и сега тие да ни продаваа нас писменост и да ни продаваа нас христијанство. Па тие беа дојдени Омуртак, Аспарух, Пресијан, Синму, па и други во тоа време. Јас повторно ќе речам, ако, како можеле грците да останат грци со векови, па дури и антички, како можеле бугарите да останат бугари од неписмени и некрстени до 10-тиот век, па и 11-тиот век, и сега тие да ни продаваа нас

Тие имаја Тангра Бог, ние имавме Исус Христос Бог. 1000 години. И сега сето тоа станува ништо и доаѓа напред со политиките и со пропагандите и медиумите, како и науката, бугарска, српска, грчка, сите заедно ја створија таа Балканска лига или Балканскиот сојуз во 1912 година. Бугарија, самата Бугарија прва иницира поделба на македонскиот народ и на Бугарија на 13 март 1912 година, пред да почнат Балканските војни. И што денес ќе ми кажуваат мене бугарите? Иван Гешов, нивниот премиер, царот германски, Фердинанд, цар на Бугарија, меѓутоа германец, што ниту знае бугарски, ниту е бугарин, помага за тој договор. Договорот Бугарија-Србија е склучен во воз од Белград за Ниш, тајно. Потоа Бугарија иницира состанок со Венизелос во мај. 19. мај, истата година, 12. година, пред Балканските војни, почитувани слушатели. Пред Балканските војни. Од како се направе тој сојуз, иззад овие четири земји, стоеа Австро-Унгарија, стоеше зад формирањето на Албанија. Британија стоеше зад формирањето на Грција. Русија стоеше зад формирањето на Бугарија, која прогласи независност во 1908. Грците беа 1832 и Србите беа 1875. Албанците формираа држава преку благодарение на Австро-Унгарија во 12-та година, кога беа и Балканските војни. Се случија тие Балкански војни, ја поделија Македонија и првиот договор по Балканските војни беше во Лондон. Во Лондон беше во мај 2013 година. Започна Втората Балканска војна. Вториот договор од Балканските војни беше во Букурешт. Ја поделија и потврдија поделбата на Македонија и го уништувањето, непостоењето на македонскиот народ. Понатаму продолжува одма Првата светска војна, па Версајскиот мировен договор, потврдени границите и не постои македонски народ. Потоа дојде Втората светска војна. 1943 година беше Техеранската мировна конференција Черчил, Рузвелт, Сталин. Нема македонци и Македонија. Потоа беше конференцијата на Јалта. И тогаш нема македонци и Македонија. Не постојат. Значи, кој нас не дели? Кој нас не суди? Кој нас не суди? Тој што не тужи. А кој нас не тужи? Не тужат големите сили. И сега тие истите сили го покажаја истото лице од овие вековни нивни аспирации и аспирации со Лисабонската декларација во 1992 година, кога Македонија прогласе независност. Во Лисабонската декларација буквално, дословно стои следното, дека Македонија не може да го има името Македонија и да не и македонци. Додека не го избришат тоа, нема. И тоа до ден денес го прават, почитувани слушатели. До ден денес го прават. И ние сега ќе се бориме против тие ламји. Не можеме ние да се бориме. Другата потврда беше, почитувани слушатели, приемот на Македонија во Обединетите нации. Обединетите нации немаат право никакво за да не примат во Обединетите нации. Немаат никакво право. Или да го сменим името. Меѓутоа, го прекршија тие собствениот устав, ја прекршија резолуцијата број 1 и 2 од повелбата на Обединетите нации и ние бевме поранешна Југословенска република Македонија. И сега, почитувани слушатели, доаѓаме до резултатите нивни. Нивните резултати се истите.

и нивната политика е истата. Не помина бугарскиот договор, што вели Христо Никовски, за непријателство. Се формира комисија за образование и бришење на македонскиот историски пат. Да се откажиме од цар Самоил, се откажа. Да се откажиме од светите Кирил и Методија, од, и сега тие што неписмените племиња, сега тие велат дека свети Кирил и Методиј не бугарин. Меѓутоа не е. Се откажавме од Григор Прличев. Се откажавме од Миладиновци, браќата. И се откажавме од светите Климент и Наум Охридски. И од што да се откажиме сега? И сега да се откажам, јас дека Пера Најдовска не ми е мајка. Да се откажаме со татко ми Васил, дека не ми е татко. И да се откажам јас од дедо ми Богоја и од баба ми Благуна, дека не ми се дедо и баба. Да се откажам од дедо Веле на тате страната, кој бугарите го отепаја патем во 42 година, и да се откажам од баба Магда. Сите овие родени пред Илинденското востание, и се, да станеме ние сега тие што сакаат, да станеме ние македонци од 44 година, и сите овие ние да сме синови на Јосип Броз Тито. Е, неќе да може така, нема да може. Нема да може така. Нема да успеат и ќе бидиме против тие две организации што се политички, не се научни. Историските комисии. Не можат четворица историчари да ни е пишуваат историјата македонски и бугарски. Историјата ја пишуваат настаните што се случуваат, а не историчарите. Историчарите само ја толкуваат, а не ја пишуваат историјата. Историјата се пишува на настанот. На денот на Илинденското востание се случи тоа. Толку востаници, толку мртви, толку жртви, толку ослободени села, градови, така натаму. И послем се толкува сето тоа, се пишува. И како се пишува, како и секаде во историјата, која го тврделе постарите од мене, не македонци, туку и други светски историчари, историјата ја пишуваат победниците. Бидејќи ние како македонци многу тешко и не сме дошле до некои така официјални големи победи, освен што сме давале знаци на постоење преку Карпошовото востание, преку Разловечкото востание, преку Илинденското востание и други настани. Првата светска војна, македонската дивизија во Првата светска војна со околу 30.000 македонски војници доброволно регрутирани. Па Втората светска војна, знаете како ја поминавме, па 2001 година со учките и така натаму. Значи, почитувани, и председателката била изненадена. Не треба воопшто да се изненадена председателка. Туку треба да се спротиставите, да ја крените раката, дигнитетот, достоинството на македонскиот народ, бидејќи вие нас не преставувате. Ако вие сте достоинствени и се спротиставите достоинствено, ќе бидеме и ние горди. Ако вие ние скините главата, ние ќе бидеме без глава. Тоа сакам да пренесам, дека комисиите за образование треба се распуштат од македонска страна. Договор има, тој договор не го испочитуваа бугарите, тој договор за непријателство, измислија друг договор и наметнаја политика на Европската Унија. Ја ослободија Бугарија од одговорностите пред Европската Унија и сега демек тој предлог бил, таја рамка била француска рамка. Јас ќе се сложам дека е француска политика, она од Берлинскиот конгрес, она од Букурешкиот договор, сите до ден денес оние договори се француска политика. Тоа можам да кажам, почитувани слушатели, ако не застанеме да си го браниме идентитетот, јазикот, културата, традициите и цивилизацијата македонска,
тие сакаат да поништат се што е македонско од Александар Македонски, од Филип Македонски, преку апостол Павле, преку Лидија Македонката покрстена во Македонија, преку Јустинијан Прима, преку црковното прашање, потоа светите Кирил и Методија, потоа свети Климент и Наум Охридски, понатаму Македонската книжевна школа во Охрид, понатаму ги имаме браќата Миладиновци, па Прличев, па сега доаѓа Гоце Делчев. Ако го скинат Гоце Делчев, и ние ќе бидеме скинати. До слушање, почитувани слушатели, од мене Ицо Најдовски Перин.

0: и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3-3-Партизет 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ми посакуваме пријатни минути и ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ми посакуваме пријатни минути.
1: Целосно реконструираната спортска сала Расадник во Кисела Вода денеска е пуштена во употреба. Според најавите, салата треба да биде нов дом на РК Вардар, каде актуелниот ракометен шампион ќе игра дел од надпреварите. Инако во минатото, салата Расадник беше теренот каде што црвено-црните настапува и собира трофеј.
2: Од она што некогаш беше руина, сега направивме еден спортски убав, сосема солиден спортски храм кој што има пропратни действија, кој што видовте преубав плоштав, кој што ќе биде и покрај спортските активности, ќе може и да социјалниот моментум да го запазиме. И сигурен сум дека од овој спортски храм ќе изникнат многу спортски звезди кои што ќе претставуваат Македонија како на домашен план, така и на творчен.
3: Не само младите од Кисела Вода, туку и од градот Скопје, па и пошироко, ќе спортуваат, ќе се надпреваруваат, ќе другаруваат. И зошто да не се изродат европски и светски мегазвезди, кои што се најголеми амбасадори на една држава.
4: Кисела Вода доби нов храм на спортот и ова ќе биде место каде што ќе се раѓаат нови спортски легенди, каде што младите од основните училишта ќе имаат простор за тренинзи, но што е најважно овде ќе се врати повторно ракометниот клуб Вардар, она што беше и базично првично ветување.
5: Чест и задоволство е како општина Кисела Вода да имаме на можност ваква една голема и убава сала која што е обкружена со еден прекрасен плоштад кој многу ни фалеше. Дека кога заедно се работи, резултатите се видливи. Тоа денес го има во Кисела Вода.
1: Брзата интервенција на пожарникарите на територијалната противпожарна единица и на доброволните пожарникари од доброволното противпожарно друштво Штип беше запрена огнената стихија. Од Штип ни се јавува колегата Трајан Ристевски.
6: Голем пожар избувна вчера доста попладне над градот Штип. Видливи беа високи огнени јазици кои голтаа сува трева и грмушки. На терен веднаш излегоа екипите на противпожарната единица, но поради непристапноста на теренот и силниот ветер, огнот продолжи да се шири. Заради сериозноста на ситуацијата, но и да го смири местното население, градоначалникот Досан Синоќа одржа воредна пресконференција на лице место.
7: Нема простор за паника, затоа што мобилизирани сме максимално, искомуницировавме со Центарот за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување, со другите територијални противпожарни единици кои се во непосредна близина на Штип. Очекуваме во текот на ноќта да пристигнат и тие и практично да се направи еден заштитен обрач за да не се дозволи понатамошно ширење на огнот и зафаќање на куќи и имот кој е во непосредна близина на местото каде што се наоѓаме, односно ридовите кои се околу неколку населби во нашиот град.
6: Во текот на ноќта пристигнаа и пожарникари од Кавадарци и Свети Николе, пошто пламените јазици полека се ставаа под контрола.
8: Беше страшно, имаше стварно стихи и огнени, сега е веќе под контрола, надеваме се дека преку ноќта ќе се смири комплетно. На терен сме со 4 наши возила, 4 джипа, 3 атевиња и 12 луѓе.
6: Во гаснењето на пожарот се вклучи и локалното население. Според првичните информации од терен, причинител е удар на гром, посилното невреме кое попладнето го зафати регионот.
1: Туристичките работници во двата града на Охридското езеро очекуваат плодна туристичка сезона. Но сепак угостителите имаат проблем со недостиг на персонал. Најавите се дека капацитетите и на сместувачките капацитети ќе бидат исполнети и до последно.
9: Двата крезерски града остануваат прилични дестинации за туристите од сите краеви широм светот и покрај сите предизвици со растот на цените на производите од хотелско-гостителскиот сектор, вела дека цените на ноќевањето остануваат стабилни
10: Цените за ноќевање оваа година не се покачени од минатата, чак што некаде може да се примети и благ пад на цената, но од прилика ќе бидат исти цените, со оглед на тоа дека да имаше поскапување на доста продукти, значи, и но не е моментот за зголемување на цените, баш поради овие причини што ги спомнав.
9: Хотелиерите посочуваат дека недостигаат кувари, келнери, шанкери. Проблем кој трае години наназад, но радува тоа што се зголемува интересот кај младите кои го надополнуваат кадарот.
10: Со оглед на тоа дека ние сме нели сезонска дестинација, дали сезоната е 4-6 месеци, пак е сезонска, и одреден број на работници ни фалат во месеците од, да кажем, мај па све до октомври. Сега се снаоѓаме, имаше нели промени во законот за работни односи, се дозволи да работат и пензионери и други, и да се има и втора работа и така натаму, но на одреден број на денови. Значи, мислам дека тука ќе трпи некакви промени, да тоа се промени, да нема врска кој колку може да работи, колку сака, толку треба и да се дозволи да работи. Придонесите да се плаќаат нормално и да се зголеми интересот за работа, како луѓето би можеле нели да добијат и нивна втора работа и некои плюс пари.
9: Туристичките работници очекуваат плодна летна сезона со висока исполнетост на капацитетите, како резултат на добриот интерес и резервации, особено од странските туроператори.
0: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: se krije za debelite zidovi na Vatikan koga stanova zbor za Makedonija? Da li među milionite stranici, rakopisi, hroniki i pripiski se nalazja dokumenti što se ušte ne ja videle svetlinata na denot? Da li tamo postojat svedoštva što bi možele da raskažat poinakva prikazna za antička Makedonija vo ranoto hristijanstvo ili za ulogata na Makedonija vo evropskata civilizacija? Zašto toliko mnogo generaciji istoričari povtorno i povtorno go postavuvaat istoto prašanje što se naođa vo vatikanskite arhivi za Makedonija? Da li tamo se čuvat zaboraveni prepisi od antički autori? Da li postojat hroniki što možat da frlat nova svetlina vrz da stanite od antikata? Da li vo tije fondovi se naođa dokumenti povrzani so hristijanska arhipioskopija, so srednovekovna Makedonija ili so širenjeto na hristijanstvo ton iz Evropa? Ili može bi vistinsko to prašanje je sosema drugo? Da li postoje pričini poradi koji ogromniot arhivski materijal što se odnesuva na Makedonije nikogaš ne bil sistematski istražen? Da li je možno među milionite stranici da se naođa soznanija što bi gi potiknale istoričarite povtorno da preispitat del od prihvatenite evropski narativi? Oficijalno Vatikan nikogaš ne objavil deka postojat nekakov zatvoren arhiv za Makedonije. Ne postoji niti dokument što zabranuva istražuvanje na materijali povrzani so makedonskata istorija. Naprotiv, golem del od arhivite se dostapni za naučnici i istražuvači. No da li to znači deka se je slobodno za istražuvanje? Koliko od milionite dokumenti na vistina bile detaljno proučeni? Koliko rakopisi se ušte čekaat da bidat pročitani? Koliko karti, prepiski i hroniki nikogaš ne bile predmeti na seriozno naučno istražuvanje? Tokmo tuka započnuva misterijata. Vatikanskite arhivi predstavuvaat jedna od najgolemite riznici na čovečkata civilizacija. Vo njih se čuvaat dokumenti sobirani poveke od 1000 godini. Tamo pristignuvale rakopisi od istočnoto rimsko carstvo, od vizantijskite centri na učenje, od manastirite i biblioteki od celijos hristijanski svet. Zarem nevozmožno među tije dokumenti da se naođat i dosega nepoznati svedoštva za Makedonija? Кога станува збор за античка Македонија, треба да се има предвид дека Ватикан не постоел во времето на Филип II, Александар Македонски. Но дали тоа значи дека таму нема траги од тој период? Напротив, во ватиканските библиотеки со векови се зачувале преписи од делата на Херод, Тукиди, Трабон, Аријан и Плутар. Дел од оригиналните текстови одамна се изгубени, а денешниот свет ги познава токму преку средновековните преписи. Дали меѓу тие преписи се наоѓаат и детали што допрва треба да бидат откриени? Дали постојат коментари, маргинални белешки или дополнителни изговори што никогаш не биле сериозно анализирани? Но може би уште поважно прашање е следното. Дали најголемото богатство за Македонија во Ватикан воопшто се однесува на антиката? Зашто Македонија има посебно место во историјата на христијанството? Дали е случајност што толку Македонија била првата европска земја во која стапнал апостол Павле? Според Новиот Завет, Павле во ноќно видение видел човек, македонец, кој му рекол: «Премини во Македонија и помогни ни». Зошто токму Македонија? Зошто токму тука започува европското патување на христијанството? Зошто првото документирано христијанско крштевање се случува во Филипи? И дали токму затоа многу историчари ја нарекуваат Македонија портата преку која христијанството влезе во Европа? Колку преписки меѓу црковни великодостојници, колку извештаи од патувања, колку записи за древните епископии во Стоби, Ераклеја и Скупи, а што е со Охридската епископија, колку документи поврзани со незината улога се уште лежат истражени во архивските фондови, што би можеле да откријат тие записи за духовниот живот на Балканот, за односите помеѓу истокот и западот, за местото на Македонија во средновековниот свет? И што ако таму се наоѓаат сведоштва за делото на Свети Климент и Свети Ноам, што се уште не се целосно проучени? Одговорите за сега никој не ги знае. Но едно е сигурно. Македонија има исклучително важно место во антиката, христијанската и културната историја на Европа. Затоа интересот за ватиканските архиви никогаш не престанува. Затоа што секој нов документ отвора ново прашање, секој нов ракопис носи нова можност, секоја заборавена хроника може да открие уште едно парче од големиот историски мозаик наречен Македонија. А може би најважното прашање допрва треба да биде доставено. Дали Македонија доволно инвестира во истражување на собственото минато? Зошто државата нема систематски програми за истражување на архивите во Ватикан, Истанбул, Анкара, Москва, Кајро, Техеран и другите светски центри? Зошто повеќе млади историчари, архивисти, теолози и лингвисти не добиваат можност да ги пребаруваат овие огромни архивски богатства? Македонскиот народ има право да ја познава својата целосна историја. Од Филип II и Александар Македонски преку доаѓањето на апостол Павле и евангелистот Лука на македонската почва, па се до делото на Свети Климент и Свети Наум. Историјата е жива наука. Таа не завршува со учебниците. Не завршува ниту со веќе познатите документи. Но затоа останува последното прашање. Дали меѓу милионите страници во ватиканските архиви на вистина се наоѓаат одговори што човештвото се уште не ги прочитало или некому не одговара да го прочита? Може би токму таму, на некоја заборавена полица, се наоѓа уште едно парче од приказната за Македонија, што светот допрва треба да ја слушне. Затоа станува прашањето што со векови ја буди љубопитноста на истражувачите. Дали на вистина има нешто неоткриено, сокриено за Македонија? Или може би најголемото прашање не е што се крие во архивите на Ватикан, туку кој се плаши вистината за Македонија да излезе на виделина?
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 12 јуни, најавуваат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура достигна до 12 степени, а дневната ќе достигне до 19. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, последено со врнежи од дошт. Утринската температура ќе достигне до 14 степени, а дневната до 18 степени. Додека во недела, 14 јуни, времето ќе биде променливо облачно и со сончеви периоди и со дневни температури помеѓу 7 и 15 степени.
2: Почитувани слушатели, заедно како и досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афермира македонското име, јазик, нација и држава. сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ми се на 120 членови према законом на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.
0: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за да заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител и Вандев. Во сабота на 4. јули 2026 година со почеток во 6 часот во Ферраро Ресепшн. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добродојдени. За информации и резервации може се јавите кај Киро Петровски на 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, кај Димче Димовски на 0438-314-295 и кај Димче Марковски на 0412-437-310.

Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 04-34-067-570, кај Мишко на 04-26-507-570, кај Горан на 04-10-444-532 и кај Васко на 04-12-625-781. Почитувани слушатели, ги проследивте најактуелните вести кои ги припремивме за вас за ова утро. Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен петочен ден.

0: Од промената на знамето преку промената на името, па се до уставните измени и остапките во историските прашања, на големите национални порази и остапки по новата македонска историја се случија токму во периодите кога СДС беше на власт. Денес, иако се во опозиција, од СДСМ повторно испраќаат пораки дека се подготвени на нови отстапки. Наместо да застанат за државите и националните интереси, тие повторно се надпреваруваат кој побрзо и подлабоко да се прилагоди на барањето што доаѓаат од Софија. Филипче со месеци инсистира на уставни измени без какви било гаранции за Македонија. Во името, во исто време, тој испраќа сигнали за приближување кон бугарските позиции, додека Софија не покажува ниту најмал знак дека е подготвена да се откаже од своите максималистички барања кон Македонија. За Филипче и СДС, уставните измени очигледно не се прашање на државен интерес, туку политичка валута со која се надеваат дека ќе купат поддршка од надвор и повторно ќе се вратат на власт. Затоа и не изненадува што нивните ставови се почесто звучат усогласено со ставовите на Бугарското министерство за надворешни работи. Македонската јавност добро памети дека токму СДС беше политичката структура која ги спроваде најконтроверзните отстапки во поновата историја. Затоа денес со право се поставува прашањето дали постои граница што Филипче не би ја преминил во обидот да се представи како посакуван соговорник за Софија. На Филипче не му пречи што бугарските политички центри и понатаму го споруваат македонскиот идентитет, јазик и историја. Не му пречи што Македонија се соочува со нови условувања. Наместо јасен отпор како такви политики, тој упорно продолжува да турка агенда која не носи никакви гаранции за државата. Во меѓувреме СДС се обидува да се представи како реформска партија со нови програми и нови ветувања. Но јавноста добро знае дека токму тие создадоја дел од проблемите за кои денес декларативно велат дека ќе ги решаваат. За разлика од нив, актуалната влада води политика заснована врз заштита на националните интереси, достоинството на државата и принципот дека нема нови отстапки без јасни и цврсти гаранции. Токму затоа Македонија денес е препознаена како сериозен и кредибилен партнер кој работи на реформи, модернизација и економски развој. Но останува едно прашање на кое Филипче и СДС упорно избегнуваат да одговарат. Зошто толку жестоко и безусловно инсистираат на уставни измени без гаранции за Македонија? Тоа е вистинската причина поради која Филипче не остапува ниту чекор од оваа агенда. И конечно, дали за таа упорност стои политичко убедување, туѓ интерес или нешто друго, то македонската јавност се уште не го знае. Македонија е вечна.
1: Почитувани слушатели, заедно како и досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афермира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ни се на 120 членови према законот на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.

Младите генерации може би никогаш не виделе грамофон, ниту слушале музика од два винил плочи. Денес постојат интернет, YouTube, стриминг платформи и милиони содржини достапни со еден клик. Но во минатото грамофонската плоча беше главниот носач на звук. Кога иглата ке се заглавеше во некој жлеб, истите неколку зборови и исти или истиот музичен тон се повторуваше бесконечно, се додека некој не го почукнеше грамофонот за плочата повторно да продолжи и понатаму. Токму таква слика денес остави Венко Филипче во македонската јавност. Со месеци наназад, без оглед на темата, околностите или политичкиот момент, од него се служа речиси една иста порака. Уставни измени, уставни измени, уставни измени. Како грамофонска плоча, заглавена во еден жлеб, од кој не може да излезе. Наместо да зборува за националните позиции на Македонија, за европски гаранции, за реципроцитети и за заштита на македонскиот идентитет и јазик, Филипче упорно настапува како најгласен застапник на политиките што доаѓаат од Софија. Понекогаш човек добива впечаток дека повеќе е загрижен за исполнувањето на бугарските услови отколку за одбрана на македонските интереси. Ако некој се прашува како Софија успева толку лесно да ја наметнува својата агенда кон Македонија, одговорот може би не треба да го бара ниту во бугарското министерство за надворешни работи, ниту во европските институции. Доволно е да ги следи настапите на Венко Филипче. Особено загрижува што од неговите изјави речиси никогаш не може да се слушне што Македонија ќе добие за возврат. Нема јасни гаранции дека ова ќе биде на последното барање. Нема одговор што ќе се случи ако по уставните измени следуваат нови условувања. Нема план како да се заштитат македонските национални позиции во иднина. Историјата покажа дека секое попуштање без цврсти гаранции отвора простор за нови барања. Прво беше знамето, потоа името, потоа договорите, потоа ветото. Денес се уставните измени. А утре што? Македонската јавност веќе ја слуша ова расипана плоча безбој пати. Останува да се види дали во СДС има барем еден јунак што ќе го подчукне грамофонот. Филипче и ќе му објасни дека политиката не е повторување на една реченица, туку борба за националните интереси на Македонија. До тогаш плочата ќе продолжи да се врти со иглата во истиот жлеб. Уставни измени, уставни измени, уставни измени. Македонија на македонскиот народ. Слушајте песна Македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие. Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.

Makedonija je amanet, zavet što se prenesuva od koleno na koleno. Makedonski onamanet je nasledstvo ostaveno od ilindencite, od asnomcite, od borcite za nacionalna sloboda i državnost. Od onije što veruvali deka Makedonija zaslužuva da bide slobodna, dostojinstvena i svoja. Da se bide čuvar na makedonski otamanec, znači da se nosi odgovornost kon minatoto, no i kon idninata. Da se čuva spomenom na žrtvite koje vgradija svojata sudbina vo temelite na makedonskata država. Da se bide dostojen naslednik na nivnata borba. Da ne se dozvoluva nivnata žrtva da bide zaboravena ili obezvredneta. Нашата генерација нема право да на равнодушност, нема право да на заборав, нема право да ја предаде Македонија што ни ја доверена од предците и што треба да ја чуваме и да им ја оставиме на идните поколенија. Затоа македонскиот аманет не е само минато. Македонскиот аманет е сегашност и иднина. Македонскиот аманет е чувство на припадност. Македонскиот аманет е одговорност. Тоа е чувство која живее во срцето на секој македонец што ја сака својата татковина. Тоа е верба дека Македонија може и мора да биде посилна, поправедна и поуспешна. Денес, повеќе од било кога, потребни се единство, одлучност и непоколеблива верност кон идеалните што не одржале низ вековите. Потребни се луѓе кои се подготвени да го дадат најдоброто од себе за Македонија, ставајќи ги државните и националните интереси над личните амбиции, над политичките пресметки и над дневните поделби. Само така ќе покажеме дека сме достојни наследници на оние кои се бореле и страдале и ги положиле своите животи за Македонија. Зошто Македонија не е обична држава. Македонија е наш дом, наш идентитет и наш завет. А македонскиот аманет е наследство што не смее да се предаде, туку достоинствено да се чува и да се пренесе на генерациите што доаѓаат. Како вечен подсетник на македонскиот идентитет и љубовта кон татковината, на надгробниот споменик на Ѓорѓија Пулевски стојат врежани зборовите: роден македонец, умрел македонец за Македонија. Завет што и денес одекнуван из генерациите македонци. Македонија е аманет. Македонија е завет.

Μακεδονία. Μακεδονία είναι μια σωράνη ισοπίσνη. Νησβεκόβητε για γάζελη ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γόρδα είναι πόκορνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Во секој камен од низините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината е била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ово утро, пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Кога ќе го видиш својот пријател со својот непријател, знај дека и двајцата ти се непријатели, едниот таен, а другиот јавен. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки и стрејке и добро здравје, почитувани пријатели, каде и да сте. И ово утро, пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Кога ќе го видиш својот пријател со својот непријател, знај дека и двајцата ти се непријатели, едниот таен, а другиот јавен. Имајте пријатен петочен